arajo kumala lu jigi ni ma wele la falajo jigi mi ma wele la fantan jigi ni ma wele la problem sa fa sa fa jalo bi problem na de ne dabe toro la ndabi la ndabi jala la je ndabi la sulumani jalo fa ke mi wele ablo jalo fa ke mi ma wele la matra